0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.

Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

0: dapatkan segera di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan.
1: Ada Bee.
2: One fire!
3: One fire!
2: One game!
3: One game!
2: One world!
3: Let's go!
4: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adol.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Untuk si gadis ayu yang sedang dengarkan Radio Klasik, terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan Radio Klasik sebagai hiburan saudara ketika dan waktu ini. Baik, saya masih lagi bersama-sama dengan Cik Kana yang merupakan jurucakap bagi Herbal Fame. Jadi Cik Kana, apa lagi yang menarik untuk dikongsikan bersama dengan pendengar setia Radio Klasik, promosi hebat daripada Herbal Fame? Jadi silakan.
1: Baik, terima kasih kerana masih bersama kami. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Kepada anda yang baru sahaja menyertai siaran ini, kami sedang mengadakan promosi filem Herbal daripada Herbal Fame HQ. Sambutan yang diterima sangat mengalakan, dan Kana juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang sudah membuat tempahan sebentar tadi. Baik pendengar sekalian, untuk segmen kedua ni, Kana bawakan filem super premium yang paling istimewa ya. Jadi filem super premium adalah filem Herbal Sabut. Filem Herbal Sabut ni gabung dengan 7 jenis herbal terpilih. Filem Herbal Sabut sangat sesuai untuk mereka yang memerlukan sokongan ortopedik dan mereka yang baru menjalani pembedahan, dan untuk warga emas, dan juga untuk individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Kenapa? Kerana selalu cadangkan tilam sabut untuk pelanggan yang berat badannya berlebihan. Kerana kebanyakan tilam foam, walaupun menggunakan foam high density, masih diperbuat daripada foam. Jadi apabila digunakan dalam tempoh yang lama oleh individu yang mempunyai berat badan yang tinggi, foam yang tersebut akan menerima tekanan yang berterusan. Lama-kelama, ia boleh menjadi lembut dan menyebabkan tilam mudah lendut. Tapi tilam herbal sabut mempunyai lapisan sabut kelapa asli yang lebih kukuh dan lebih tahan laksa. Sebab itulah ia tidak mudah melendut walaupun digunakan dalam tempoh yang panjang. Di luar sana, harga untuk tilam sabut ni biasanya berada dalam lingkungan RM2,000 hingga RM4,000. Tapi kerana Herbal Fame adalah pengeluaran sendiri, kami boleh menawarkan harga promosi terus kepada pengguna. Jadi Kana teruskan kongsikan harga yang perlu dibayar selepas trade-in dan juga selepas diskaun, sebab Kana bawa 4 jenis ketebalan untuk filem super premium herbal sabut. Jadi saya terus je bagi tahu harga untuk bayar ya. Jadi untuk bersaiz queen ketebalan 5 inci, harga siap tolak tilam lama dan juga harga selepas diskaun ketebalan 5 inci hanya RM999. Untuk tilam super premium herbal sabut, untuk bersaiz queen ketebalan 6 inci RM1,099. Untuk bersaiz queen ketebalan 7 inci RM1,499. Untuk bersaiz queen ketebalan 8 inci RM1,699. Harga yang Kana sebut ni adalah harga selepas trade-in dan trade-in tilam lama dan selepas diskaun. Dan setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma ke rumah, sampai rumah baru bayaran, boleh free booking je. Jadi untuk pertempahan ada ataupun ada sebarang pertanyaan, boleh call kami ataupun boleh WhatsApp je di talian kami. Sebab kami ada banyak talian juga, tapi untuk Herbal Fame HQ kami masukkan talian ni. Sila hubungi talian Kana 019-414-4288, 019-414-4288. Baik pendengar sekalian, jika anda sedang mencari tilam dalam kategori harga yang lebih bajet, Fame juga mempunyai pilihan yang sangat menarik, iaitu tilam Saha Hybrid bersaiz screen ketebalan 8 inci. Siap tolak tilam lama. Jadi juga tempah hari ni cuma perlu bayar RM799. Dan paling menarik untuk tilam bajet Saha Hybrid, Kana belanja dapatkan tilam bujang seunit secara percuma. Dalam bayaran RM799, dapat tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci percuma tilam bujang seunit. Dalam bayaran RM799 sahaja. Pengantaran percuma dan bayaran COD. Jadi untuk tempahan boleh call dapatkan harga promosi 019-414-4288. 019-414-4288. 4288. Sebelum Kana mengakhiri siaran pada hari ini, Kana ringkaskan semula promosi yang sedang berlangsung. Jadi untuk dapatkan tilam premium herbal Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya RM1,000 sahaja untuk buat tempahan hari ini ya. Untuk dapatkan bersaiz queen ketebalan 8 inci RM1,000 sebab dapat diskon ekstra RM99. Kalau tak esok jadi harga siap tolak tilam lama dan juga selepas diskon RM1,099. Nak jimat RM99 tempah hari ni. Jadi perlu bayar RM1,000. Untuk ketebalan 10 inci RM1,200. Untuk herbal sabuk iaitu tilam super premium bersaiz queen ketebalan 5 inci hanya RM999. Untuk 6 inci RM1,099. Untuk 7 inci RM1,469. Untuk 8 inci RM1,699 setiap tempahan menerima 2 unit bantal secara percuma. Manakala untuk tilam bajet Saha iBrick bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya RM799. Untuk tilam bajet Kana Belanja dapatkan tilam bujang secara percuma. Tunggu apa lagi? Boleh call dan boleh log 019-414-4288. 019-414-4288. Pengantaran percuma dan bayaran COD. Baik, pendengar sekalian, Kana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi bersama kami pada hari ini. Jangan tunggu sehingga tidak lama menjadi lebih lembut, tenggelam ataupun menyebabkan badan sakit setiap kali bangun tidur. Tidur yang berkualiti bermula dengan pemilihan tilam yang betul. Jika ingin mendapatkan akibat lanjut atau terus membuat tempahan, hubungi kami 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. 019-414-4288. Saya Kana daripada Herbal Team HQ mengucapkan terima kasih. Selamat maju berjaya dan selamat meneruskan aktiviti harian anda dan salam sejahtera.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum buat Kana yang merupakan jurucakap bagi Herbal Fame untuk segmen tajaan di Radio Klasik. Jadi kepada saudara, jangan ke mana-mana, terus setia dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia tata stan teroka potensi besar, perluas kerjasama pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 tengah hari. Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih untuk bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya terpaksa ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Perpaduan dan persaudaraan dalam Islam perlu terus diperkukuh khususnya dalam menghadapi cabaran semasa termasuk impak krisis bekalan global yang turut dirasai Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam merapatkan saf menumpukan kepada usaha menyatukan ummah dan mengetepikan perselisihan. Beliau menjelaskan kesatuan ummah berupaya meningkatkan limpahan rahmat manakala perpecahan dan keretakan hubungan hanya mengundang bencana serta melemahkan perpaduan ummah.
1: Dimensi penting kepada konsep hijrah bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan, barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan.
0: Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyeru umat Islam melakukan transformasi minda yang besar iaitu dengan berhijrah daripada budaya gemar menyalahkan kepada budaya menyumbang bakti demi kemajuan ummah. Perubahan lanskap berfikir itu amat penting dalam mendepani cabaran dunia masa kini yang semakin kompleks di samping mengikis sikap mementingkan diri sendiri untuk disuburkan dengan semangat kebersamaan dalam komuniti. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fiqah Islam dari Maghribi Dr. Ahmad Raisuni diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Antarabangsa. Malaysia dan Republik Tatarstan mempunyai potensi besar untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, pendidikan, pelancongan, industri halal, teknologi serta pembangunan bakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama Rais atau Ketua Republik Tatarstan Rustam Minikanov sejurus tiba di Kazan. Menurut Datuk Seri Anwar, sektor tenaga turut menjadi fokus utama dalam perbincangan berkenaan memandangkan Tatarstan merupakan antara wilayah pengeluar minyak utama di Persekutuan Rusia. Peningkatan kos bahan binaan susulan krisis bekalan global dan gangguan rantaian bekalan dunia masih berada pada tahap terkawal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, buat masa ini kontraktor masih mampu menyerap kenaikan kos dan meneruskan projek tanpa sebarang penangguhan. Katanya Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis tersebut terhadap industri pembinaan serta membentangkan hasil kajian itu kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kajian itu merangkumi strategi jangka pendek dan panjang bagi menangani sebarang kesan ekonomi khususnya melibatkan rantaian bekalan dan kos bahan binaan. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini sekaligus membolehkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berkata, projek naik taraf Muka Saut Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini, manakala komponen Loji Rawatan Air LRA Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, juara bertahan Argentina bermula langkah kanan apabila menewaskan Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan J di Stadium Kansas City. Ketua pasukan Lionel Messi membuktikan ketajamannya masih berbisa apabila melakar hat-trick pertama di kejohanan ini sekaligus mencipta 3 mata kemenangan buat Argentina. Gol itu turut membolehkan Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman. Bintang Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia menyamai rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Keputusan lain, pagi tadi Norway menewaskan Iraq 4-1 dalam aksi kumpulan I, turut mengutip 3 mata Perancis yang menang ke atas Senegal 3-1. Dalam pada itu, pengendali Norway Stale Solbakken memuji ketua pasukan Erling Haaland. Beliau menyifatkan pemain itu memiliki mentaliti luar biasa selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Sementara itu, pengendali Iraq Graham Arnold percaya pasukan bimbingan Solbakken itu mampu mara lebih jauh. Beliau bagaimanapun mengakui Iraq terpaksa membayar harga mahal akibat kesilapan sendiri, namun tetap meletakkan harapan tinggi menjelang 2 lagi aksi sukar menentang Perancis dan Senegal.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Sekurang-kurangnya seorang disahkan maut manakala 4 lagi cedera selepas gempa kuat perpuluhan 3 magnitud merentap wilayah Qinghai, China. Detik cemas berterusan apabila 19 gempa susulan dikesan menggegarkan kawasan terjejas. China kini mengaktifkan amaran kecemasan paling kritikal. Setakat ini pasukan bomba dan penyelamat komprehensif kebangsaan telah mengatur gerak seramai 320 anggota penyelamat, 78 kenderaan dan 10 anjing pengesan ke lokasi kejadian. Kerajaan India menyekat akses aplikasi Telegram sebagai langkah drastik mengekang penipuan kemasukan kolej perubatan peringkat kebangsaan ekoran skandal kebocoran kertas soalan bulan lalu. Kementerian Elektronik Negara itu mengeluarkan perintah sekatan bermula semalam hingga Isnin depan, iaitu hari peperiksaan semula tersebut berlangsung. Walaupun dicela kerana menghukum 150 juta pengguna biasa, sekatan tetap itu tetap diteruskan demi menghalang kecurangan daripada terus merampas keadilan pelajar yang bertungkus lumus. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Republik Demokratik Kongo apabila mangsa wabak Ebola kini melonjak kepada 808 kes merentas 3 wilayah. Situasi bertambah buruk apabila serangan bom dan tembakan bertubi-tubi memaksa ratusan keluarga melarikan diri sekaligus mempercepatkan penularan jangkitan maut ini. Jurucakap PBB Stefan Dujarric memberi amaran pertumpahan darah itu menyekat laluan bantuan kecemasan meninggalkan mangsa yang cedera tanpa ubat-ubatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Saudara Muslimin dan Muslimat, sebentar nanti akan kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor. Allahu

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Gelap gelita padi ku hantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
2: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
3: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
4: Radio Klasik di Singapura 106.7.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Santai Tepi Pantai Paul Dixon. Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

Lagu persembahan daripada Kasim Selamat and the Swallows dengan lagu yang bertajuk Angkuk-Angkuk Bilis baru saja menghiburkan saudara. 2:15 minit petang. Selamat petang dan selamat beristirahat buat saudara yang kena bertugas macam saya di cuti umum ini. Cuti bersempena dengan sambutan Maulid Hijrah ataupun awal Muharram. Selamat bertugas saya ucapkan yang sedang bercuti. Selamat bercuti, selamat luangkan waktu rehat saudara di rumah ataupun dekat mana-mana saja saudara berada. Dan sekarang ini saya nak kongsikan amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di keseluruhan negeri Perlis, di Kedah, di kawasan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, di Perak, di kawasan Hulu Perak, Kelantan, di kawasan Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan Kuala Kerai, Terengganu, di kawasan Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman, bagi negeri Pahang, di kawasan Marang, Kuantan, Bera Pekan dan Rompin, bagi negeri Sembilan, di kawasan Jempol dan Tampin, serta negeri Melaka dan Johor, keseluruhannya akan ada amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang sehingga pukul 5 petang nanti. Baik saudara, sekarang ini saya nak bawa saudara ke Taman Bunga. Sebab apa kita nak dengarkan lagu ini? Persembahan daripada F. Abdullah and the Families, lagu yang bertajuk Di Taman Bunga. Terus menghiburkan saudara menerusi Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: saya Ram Laram. Teruskan mendengar Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik di Kuantan 107.9.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.
1: Mana syair rindu
2: Radio Klasik menggamit kenangan. 3 minit petang ketika dan waktu ini kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan yang akan temankan saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Saya nak bacakan kiriman ucapan daripada Nur Aminah Muhammad Saleh yang berada di Taman Temara Ipoh Perak. Katanya, selamat petang buat DJ bertugas, selamat berkonti di sini Syazmil. Cuaca mendung je, sambil-sambil layak Radio Klasik menggamit kenangan baru balik dari rumah mak. Terima kasih DJ. Sama-sama. Dan seterusnya, Kak Wan Noriza dari Yan Kedah. Assalamualaikum, selamat petang Syazmil. Petang ni akak dengar dalam kereta dalam perjalanan pulang menziarahi sepupu yang baru saja meninggal dunia. Layan 94.9 Radio Klasik menggamit kenangan. Baik saudara, yang hantarkan ucapan boleh hantarkan terus di nombor WhatsApp Radio Klasik. Yang belum simpan lagi nombor ini, boleh simpan nombor ini 0135656128. Sekejap nanti saudara, kita ada lagu nyanyian daripada A. Rahman On and the Strangers. Sekejap saja nanti, tapi kita dengarkan dahulu lagu ini daripada Datuk Jafidin bersama dengan The Singlet Five dengan lagu yang bertajuk Nada Suci Untukmu. Terus menghiburkan saudara menerusi Radio Klasik menggamit kenangan.

0: seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.

Daripada Jaafar Osman dengan lagu yang bertajuk Kau Ku Rindu baru saja menghiburkan saudara. 3.30 minit petang ketika dan waktu ini. Apa aktiviti saudara hari ini boleh kongsikan dengan saya. Boleh hantarkan di 013-556-56128. Dan saya nak bacakan kiriman yang seterusnya ini. Daripada Pak Ngah Jamil yang berada di Kampung Paya Mak Insun, Pendang, Kedah. Katanya nak ingin mengucapkan selamat petang buat anak-anak dan cucu-cucu antaranya Safia Zahara dan Muhammad Syauki dan adiknya Syaza. Okey, seterusnya ucapan daripada Kak Ros yang berada di Alustar Kedah ingin mengucapkan selamat hari lahir kepada anak kesayangan Alin yang berada di Kolim dengan ucapan selamat berehat di hari cuti. Salam sayang dari mama yang sentiasa merinduimu. Terima kasih. Dan seterusnya, kita ada pantun daripada Kak Rosnani Nayan yang berada di Kuala Kurau. Minum petang cicah roti, duduk santai di beranda lama. Lagu Pop Ye Ye teman hati, hilang sekejap penat bekerja. Kuih boleh habis, kopi boleh sejuk, tapi kenangan dalam lagu-lagu lama memang susah nak luput. Salam sayang buat semua pendengar setia Radio Klasik daripada saya, Kak Rosnani Nayan dari Kuala Kurau. Terima kasih Kak Rosnani Nayan. Baiklah, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada Sunny Sahuri dengan lagu yang bertajuk Sejak Ku Bertemu Padamu. Lagu ini dirakamkan sekitar tahun 1974.

0: Bahan daripada MY Yunus and the Mods, lagu yang bertajuk Oh Dewi Manja, baru saja menghiburkan saudara. 3:40 minit petang ketika dan waktu ini, saya nak bacakan kiriman ucapan daripada Jalil Muniran dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam awal Muharram buat semua DJ-DJ Radio Klasik. Nak ucapkan salam satu Muharram dan selamat berpuasa kepada isteri yang bernama Samida Wahid yang tidur-tidur ayam tu sambil-sambil dengar Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan dahulu waktu solat fardu asar bagi negeri Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi negeri Sabah di Kota Kinabalu Sabah, waktu asar akan masuk tepat pada pukul 3:45 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3:48 minit petang dan Kuching Sarawak 49 minit petang. Terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik di Georgetown 101.7.
1: Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat. Sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor Baru Johor, waktu asar akan masuk tepat pada pukul 4.34 minit petang. Kuala Terengganu dan Kuantan Pahang 4.37 minit petang. Kota Baru Kelantan 4.41 minit petang. Bandaraya Melaka ke 4.40 minit petang. Seremban Negeri Sembilan 4.41 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.43 minit petang. Ipoh Perak 4.46 minit petang. Manakala bagi Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4.48 minit petang.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Radio Klasik di Georgetown 101.7.

Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Adabi, kini dengan produk baru.

Lagu nyanyian daripada kumpulan Spring dengan lagu yang bertajuk Butakah Cinta. Baru saja menghiburkan saudara. 5:25 minit petang. Selamat petang dan juga selamat beristirahat buat saudara yang terus dengarkan Radio Klasik tidak kira di mana saudara berada. Baiklah saudara, sekejap saja nanti 5:30 minit petang, sama-sama kita nantikan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Tajuk hari ini adalah kejadian yang menyeramkan. Kiriman daripada Siti Zaitun Ahmad dan penyampai serta penerbit ialah Diani Shazlina Ahmad Rasdi. Jadi nantikan sekejap saja lagi menerusi Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Adabi, kini dengan produk baru.

0: 7 orang nak ke salon, kita tak mampu. Jadi oleh sebab permintaan yang tinggi, so kita hasilkan idea untuk mobile salon ni. Kita bukan sahaja ada servis menghantar makanan, tapi kita pun boleh ada servis untuk dandanan rambut di rumah.
1: Apa cabaran yang pernah Cik Nurul hadapi sepanjang menjalankan bisnes ini?
0: Mencabar dan menakutkan juga bagi saya ialah masa itu saya menerima tempahan. Tapi bila saya sampai di lokasi tersebut, pelanggan saya ialah bukan warga negara dan juga seorang lelaki. Jadi saya agak terkejut dan saya terpaksa membatalkan tempahan itulah di saat akhir itu, selepas saya lihat pelanggan saya itu ialah sebenarnya lelaki. Dan agak menakutkan bagi saya. Cabaran lain dari segi untuk membawa barang-barang

0: bergerak Cik Nurul?
1: Biasanya semasa konsultasi, saya akan tanya mengenai beberapa soalan. Pertama sekali, sumber air. Rumahnya ada air ke tak? Air ialah yang paling penting lah. Kalau tak ada air, saya tak boleh nak buat apa lah. And then elektrik lah. Selepas tu, saya akan tanya mengenai kerusi, peralatan lah. Biasanya saya akan bawa lah kerusi. Tapi jika rumah pelanggan tersebut sudah ada dan saya hanya bawa peralatan rambut sahajalah.
0: Biasanya kerusi yang bagaimana
1: yang sesuai? Kerusi yang selesa, kita boleh buat di sofa ataupun di kerusi yang pelanggan nak lah. Tapi kalau untuk saya, saya hanya bawa kerusi lipat lah.
0: Bagaimana Cik Nurul uruskan sisa buangan macam contohnya rambut yang telah dipotong selepas perkhidmatan Cik Nurul selesai di rumah pelanggan?
1: Okay, kalau untuk sisa rambut tu, kita asingkan dan letak dalam plastik, ikat dan buang lah. Tapi ada setengah pelanggan, mereka mahu uruskan sisa rambut mereka sendiri. Untuk dari segi sisa buangan tu, kita just asingkan dan buang dalam plastik sampah dan kita buang di tempat yang sesuai lah.
0: Bagaimana Cik Nurul

0: janji temu setiap hari.
1: Saya akan tetapkanlah masa dalam satu hari tu ada berapa rumah. Contoh, jika satu hari ada 3 rumah, jadi saya akan aturkan, okey, di kawasan Selangor jam berapa, di kawasan KL jam berapa, dan saya akan atur ikut perjalanan lah. Biasanya akan ada lebihan masa 2 jam selepas rumah customer tu untuk ke rumah seterusnya. Dalam satu hari bergantung pada jenis servis dan berapa bilangan. Contohnya, dalam satu hari dalam kawasan yang sama, jika servis hanya gunting dan cuci, saya boleh ambil tempahan sebanyak 5 rumah satu hari untuk servis gunting dan cuci. Tapi jika pelanggan ada ambil servis luruskan rambut, biasanya satu hari saya boleh 3 rumah lah. Itu limit saya lah.
0: Boleh kongsikan dengan pendengar harga perkhidmatan yang Cik Nurul tawarkan, juga cas perjalanan yang dikenakan.
1: Okey, untuk gunting cuci, harga kita bermula dari RM50. Untuk mewarna rambut, rawatan kulit kepala, meluruskan rambut, harga kita bermula daripada RM100.50. Untuk cas perjalanan, saya dari Shah Alam. Jadi, harga dalam kawasan Shah Alam bermula daripada RM10 hingga ke RM30 lah. Untuk kawasan luar Shah Alam, cas pengangkutan

0: sebab kalau pelanggan selesa dengan kita, mereka pasti akan ulang servis dari kita.
1: Bagaimana untuk membuat tempahan perkhidmatan salon bergerak, Cik Nurul?
0: Untuk membuat tempahan, boleh hubungi saya di WhatsApp. Nombornya 017-334-0527. Dan juga boleh cari media sosial saya. Boleh cari Nurul Mobile Salon di Instagram dan juga TikTok.
1: Baik saudara, itu sahaja perkongsian untuk Biz On Air Rakan Niaga Taman Menggambit Kenangan pada petang ini. Kepada yang berminat, boleh hubungi salon bergerak Cik Nurul di talian 017-334-0527.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat. Sebentar lagi akan disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijrah di Kota Kinabalu, Sabah 6.31 minit petang, di wilayah Persekutuan Labuan 6.34 minit petang, di Kuching Sarawak 6.49 minit petang, di Johor Bahru Johor 7.14 minit malam, Kuala Terengganu 7.22 minit malam, Kuantan Pahang 7.19 minit malam, di Kota Baru Kelantan 7.28 minit malam, di Bandaraya Melaka 7.21 minit malam, di Seremban Negeri 9 7.23 minit malam, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya juga Shah Alam Selangor 7.26 minit malam, di Ipoh Perak 7.30 minit malam, di Georgetown Pulau Pinang 7.34 minit malam, di Alustar Kedah 7.35 minit malam, dan di Kangar Perlis 7.36 minit malam. Sebentar lagi kita ada lagu Bila Diri Disayangi, nyanyian kumpulan Lukis akan menemani saudara. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Menaruh Harapan, nyanyian Zaitun Sanaan. Semuanya di Radio Klasik mengkamit kenangan irama merentas zaman.

Sebentar lagi akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman
1: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.

0: Tiada kenaikan harga petrol, diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 sen dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamadan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota Blok Ekonomi BRICS dan Rusia dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterokai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all fields of collaboration. As I've said and repeated, our position is independent and to collaborate with all that would benefit our people.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Moreton Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga sejuta ringgit. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman je. Kita orang kurangkan je.
4: Saya satu family memang tak beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C yang saya akan consume lah, vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Ashwat juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, 4 lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok, pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi, dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi, manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan landscape keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Itu dia lagu pembukaan bagi ruangan nostalgia di Klasik yang kami bawakan untuk saudara selama satu jam, 10 malam hingga 11 malam. Lagu-lagu menerusi rakaman filem Piring Hitam. Lagu tadi, Apa Guna Berjanji, menerusi petikan filem Masa-Masa Manis tahun 1965. Paduan suara nyanyian Puan Sri Saloma baru saja menghiburkan saudara untuk waktu ini. Bila kita imbau kembali menerusi filem Masa-Masa Manis mengenai dengan lakonan Tan Sri P. Ramlee sebagai Cikgu Syari, terdetik antara lakonan dalam fikiran Wani. Wani nak terjemahkan kepada saudara, mungkin kalau dengar lagu ini dah pun tahu seri katanya, liriknya macam mana, momen ataupun reaksi muka Cikgu Syari ketika bergaduh dengan Puan Sri Saloma ketika itu, kan. Jadi filem Masa-Masa Manis ini sebuah filem komedi romantik Melayu yang diterbitkan di Malaysia pada 21 Ogos 1965, dan filem Masa-Masa Manis ni diterbitkan dalam bentuk filem hitam putih tanpa warna. Dan lagu Apa Guna Berjanji tadi, liriknya oleh Ainul Jamal dan dinyanyikan oleh Puan Sri Saloma. Baiklah saudara, sekarang dah pun 10:05 malam. Untuk Wani terus menemani saudara sehingga 12:30 malam, yang pastinya lagu-lagu yang menggamit kenangan saudara. Untuk satu jam waktu ini, lagu-lagu menerusi filem Piring Hitam lagu 50-an, 60-an bakal menghiburkan saudara.
1: Lagu-lagu rakaman Piring Hitam.
0: Dan selepas ini saudara akan dengarkan lagu Tasik Madu. Ini menerusi rakaman filem Piring Hitam Selindang Delima. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dengan lagu Kerana Budi, nyanyian Abdullah Cik. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Klasik.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
0: Irama Menggamit Kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.

0: Radio Klasik. Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Klasik.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
0: Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Classic. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti Harmoni Classic.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman
2: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1
1: hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyingkap lembaran sejarah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahawa keutuhan sesuatu tamadun bukan terletak pada kesempurnaan fizikal tetapi pada keteguhan jiwa. Beliau ialah Abdullah bin Ummi Maktum, sang muazzin yang kisahnya diabadikan dalam helaian Al-Quran sehingga ke hari ini. Abdullah bin Ummi Maktum atau nama penuh beliau Abdullah bin Amr bin Shurah bin Qais bin Zaidah bin Al-Asam daripada Bani Amir bin Lu'ai. Beliau berasal daripada keturunan Quraisy yang mulia. Beliau merupakan sepupu kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Beliau dilahirkan dalam keadaan buta namun dididik dalam keluarga yang mulia dan terhormat. Ibunya, Atikah binti Abdullah, diberi gelaran Ummi Maktum, ibu kepada yang tersembunyi atau rahsia, kerana melahirkan anak yang matanya tersembunyi daripada cahaya dunia. Abdullah bin Ummi Maktum merupakan antara golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan terawal memeluk Islam di Makkah.

0: Radio Classic.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
0: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga...

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Adabi, kini dengan produk baru.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Assalamualaikum, Cikgu Rina. Jauh temenung tu. Apa yang difikirkan tu?
2: Waalaikumsalam, Cik Sofia. Ni, tadi saya terbaca berita pasal penggunaan rokok elektronik atau vape di kalangan pelajar yang makin membimbangkan sekarang ni. Tu yang temenung tu. Hai, budak-budak sekarang ni lain macam lah.
1: Betul tu, cikgu. Peningkatan penggunaan vape ni disifatkan sebagai ancaman kesihatan awam. Di klinik dah banyak terima kes remaja yang dah mula ketagih nikotin akibat vape ni tau, cikgu.
2: Macam manalah budak-budak tak tertarik, Cik Sofia? Pembungkusannya menarik, berperisa dan mudah didapati. Itu yang mendorong makin meningkat.
1: Itulah, lebih membimbangkan, cikgu, kemunculan produk vape haram yang mengandungi bahan berbahaya boleh beri kesan serius terhadap kesihatan fizikal dan mental.
2: Masalah ini bukan sahaja dianggap sebagai masalah disiplin.
1: Betul.
2: Tapi dah menjadi isu kesihatan awam pula ni. Jadi ibu bapa, pihak sekolah, pihak berkuasa kesihatan, agensi penguatkuasaan, pemimpin masyarakat dan media perlu lebih cakna mengenai isu ini.
1: Kami ni, cikgu, di Kementerian Kesihatan pun tak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar peruntukan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 / Akta 852. Tindakan akan diambil jika berlaku pelanggaran membabitkan jualan, promosi atau penggunaan produk merokok yang tak mematuhi peruntukan undang-undang.
2: Jadi, ibu bapa juga perlu ambil berat dan peka terhadap aktiviti harian dan pengaruh rakan sebaya terhadap anak-anak mereka. InsyaAllah, kami ni, cikgu-cikgu di sekolah ni, akan usaha pastikan ada pemeriksaan berkala di sekitar sekolah dan kekalkan sekolah sebagai kawasan bebas vape dan bersedia memberi bimbingan kaunseling serta pemulihan kepada pelajar yang terlibat selain mengenakan hukuman.
1: Bagus tu, cikgu. Kadang-kadang anak-anak muda ni tak fikir pasal masa depan. Yang mereka fikir nak seronok je. Padahal masa depan yang cerah lebih penting daripada ikut trend yang sementara ni.
2: Kalau dah terkena benda-benda terlarang ni, fokus kepada pelajaran pun mulai hilang, Cik Sofia. Jangan menyesal di kemudian hari, sudahlah.
1: Masa depan negara bergantung kepada kesihatan dan kesejahteraan generasi muda kita. Semua perlu memainkan peranan mengelakkan penggunaan vape berkembang menjadi krisis kesihatan awam yang lebih besar dalam kalangan belia Malaysia.
2: Jadi, marilah kita sama-sama menjadi contoh yang baik kepada generasi muda. Sofia, borak-borak ni, jomlah kita pergi serapan sekali.
1: Hari ni saya bungkus je, cikgu. Nak cepat, nak hantar Mariam ke taska. Ujang tak ada nak minta tolong.
2: Abang Ujang?
1: Kenapa tu, cikgu? Mengambil kenangan ke?
2: Pandai je lah awak ni.